Баткен областы. Административтік борбору Баткен шары. Қалқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіреді. Баткен, Қадамчай және Лейлек районы. Мұндан сырқыры Сүлікті және Қызылғия шары. Бірінші радионың жүрістігі Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлікті FM 104.3, Чауай FM 104.1. Бірінші радио. Мағлұматты бізден ұғыңыз. Бішкекте сағат 11.

0: Үшінші Малымат Радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Үқчам, тақ, екі тараптың малымат, үз эфирде талқуылар. Орчынды оқия олғын жерден Биринчи Радионың қаварчылары сіздерді жаңлықтар менен қамсыз қылар.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.